Emi tuvame vesti. Predsjedatelj Erdogan neće Turke istakne kako aza na stabilnosti u svoj region. Predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan posle ustanokotna kabineta od predsjedatelska ta palata Kyljeto se obrati na nacijeta. Erdogan izjavio da za vremena se ustanokot na kabinetu razgledale prašenja od procesu od Turkije bez terorizam do međunarodnata bezbednost, neodamnešnjite slučuvanja u Irak, Somalija i Crnoto more, kako i prašenja od agendata za pravda. To isto tako privleče vnimanje na faktu deka posljedicite od krizata što započne na svoj napadite vrz Iran na 28. februari položuva do mnogo oblasti. U toj kontekst predsjedatelj od Erdogan neće. Se suočuvame su povijek slojni na neizvesnost kada što cenite na gorivata se ušte ne se stabilizirani. Inflacijata raste vo mnogo zemine iz cijelija svet, prekinite vozini život na snabdovanja se ušte ne se popraveni, a blokadata vo rumunski otencines ne je nadminata. Celostniot obem na štetata predizvikana od ovoj udaren bran, koji ga pogodi svetot kako tsunami, ne može da se utvrdi. Po seriozniniot aspekt na prašenje to je što ova atmosfera

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. maje 2026. godine ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je najoštrije osudio izraelski napad na globalnu flotilu Sumut. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je najoštrije osudio izraelsko piratstvo i razbojništvo protiv globalne flotile Sumut. Obraćajući se naciju nakon sjednice kabineta u Ankari, Erdoğan je rekao da izraelski napade na humanitarnu misiju neće zaustaviti međunarodnu solidarnost sa palestincima, niti potragu za pravdom. Inače, predsjednik Erdoğan je osudio izraelske akcije protiv Global Sumut flotile, opisujući kao pirateriju i razbojništvo, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovori na ono što je nazvao nezakonitim akcijama Izraela. Govoreći nakon sastanka kabineta u Ankari, Erdoğan je rekao da izraelsko presretanje i napadi usmjereni na humanitarnu misiju neće oslabiti globalnu solidarnost sa Palestinom. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je obavio telefonske razgovore sa katarskim premijerom, ministrom vanjskih poslova Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem, jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem i američkim pregovaračem u vezi sa pregovorima između Teherana i Vašingtona. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova, Fidan je tokom ovih telefonskih poziva razgovarao o trenutnom statusu govora između Irana i Sjedinjenih Država sa svojim katarskim kolegom Altanijem, njegovim jordanskim kolegom Safadijem i američkim pregovaračima. Inače, ministar Fidan je u vezi sa izraelskim napadom na globalnu flotilu izjavio: oštro osuđujemo ovaj čin piratstva koji jasno krši međunarodno pravo. Na brodovima je bilo zastupljeno oko 40 zemalja, u kontaktu smo sa svim zemljama i također odlučno nastavljamo naše napore kako bismo osigurali što prije oslobađanje naših građana. Ministar vanjskih poslova Fidan je iznio ove komentare na zajedničkoj konferenciji za

novinara nakon sastanka sa nemačkim ministrom vanjskih poslova Johanom Wadenfulom u Berlinu. Fidan je napomenuo da su uzajemne posjete važan pokazatelj kako su odnosi između Turske i Njemačke ponovo dobili zamah, zahvaljujući političkoj volji koji su pokazali novi lideri. Dodao je još jedan važan pokazatelj je da mehanizam strateškog dijaloga, treći sastanak mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke, kojim smo predsjedavali kao ministri i koji smo sazvali prvi put u 12 godina, je ponovo aktiviran. Izraelska vojska je zaplenila više od 40 od ukupno 54 broda koji su učestvovali u flotili Global Sumut na putu prema Gazi. Vojska je također privela oko 300 aktivista, izvijestio je izraelski informativni portal Vala, pokazivajući na neimenovani sigurnosni izvor. Vale dodala da izraelska mornarica još uvijek nije prestrela sve brodovi iz flotile, te da se nekoliko čamaca i dalje nalazi na otvorenom moru. Izraelska vojska pokrenula je u međunarodnim vodama napad na flotilu, koja je provozila humanitarnu pomoć, što je izazvalo oštre međunarodne osude. Uz učešće 54 broda, flotila je isplovila iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine. Ovo nije prvi ovakav incident u kojem je učestvovala ova flotila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da dobije nuklearno oružje nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi omogućio nastavak pregovora. Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi planirani vojni napad na Iran zakazan za utorak kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom. 5 osoba je ubijeno u pucnjavi u islamskom centru San Diego, uključujući i 2 osumnjičenika, a policija navodi da incident tretira kao mogući zločin iz mržnje. Američke vlasti su saopštile da su 2 tinejdžera osumnjičena otvorile vatru u islamskom centru San Diego, ubivši 3 muškarca prije nego što su izvršili samoubistvo. Izrael je izveo nove zračne napade u južnom Libanu, rekli su libanski sigurnosni izvori i državna novinska agencija, dok je Hezbollah najavio nove napade na izraelske snage, nastavljajući rat u Libanu uprkos produženja primire koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Od početka rata 2. marta u Libanu je ubijeno više od 3000 ljudi, izvijestilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u svom najnovijem izveštaju o žrtvama. Američka porota presudila je protiv Elona Muska u njegovoj optužbi protiv OpenAI-a, utvrdiši da kompanija za veštačku inteligenciju nije odgovorna najbogatoj osobi na svijetu zbog navodnog odstupanja od svoje prvobitne misije da koriste čovječanstvu. U jednoglasnoj presudi porota na svom sudu u Oaklandu u Kaliforniji je kazala da je Musk prekasno podnio tužbu, pirata je vječala manje od 2 sata. A u nastojanju da izbjegnu dalji sukob Sjedinjene Američke Države i Iran su prošle sedmice razmijenili nekoliko prijedloga i kontraprijedloga, objavio Washington Post. U izveštaju se navodi da je američki predsjednik Trump odbacio rani iranski prijedlog o ograničenju nuklearnog obogaćivanja jer je tražio sporazum sa širim i strožim restrikcijama. U prethodnim rundama Sjedinjene Države je predložio zabranu Iranu obogaćivanje uranijuma na 25 godina, a u izveštaju se navodi da je Iran odbacio taj prijedlog, dodajući da je kasnija američka ponuda zahtijevala 20-godišnju zabranu obogaćivanja, što je Iran također odbio. Norveška će se pridružiti strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora, čime postaje 9. članica ovog okvira saradnje, saopćila je Evropska komisija. Ovaj potez dolazi u trenutku kada sigurnost i regionalna suradnja u području Baltičkog mora dobiju na značaju nakon pojačanih tenzija. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Eid je izjavio u saopćenju da se članstvo produbljava veze sa Evropskom unijom u regionu koji je opisao kao strateški veoma važan. Srbija i Uzbekistan zvanično su započeli pregovore o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti potpisivanjem zajedničke deklaracije o namjerama u Taškentu. Deklaracije su potpisali ministrice za rad, zapošljavanje, boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Agencije za migraciju Uzbekistana Bekzot Musaev. Inače, iz ministarstva je saopćeno da je riječ o prvom sporazumu o radnoj mobilnosti koji Srbija pokreće sa nekom stranom državom, naglašavajući da je Uzbekistan bilježi snažan ekonomski razvoj i da dvije zemlje intenzivno jačaju međusobne odnose. Inače, u vijesti sporta, košarkaši San Antonija Spursa pobjedili su Oklahoma 122-115 poslije 2 produžetka u prvom meču finala zapadne konferencije
NBA lige i poveli sa 1-0 u seriji. Najzaslužniji za to bio

Danas sa velikim entuzijazmom proslavljamo 19. maj, dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta. Ataturk koji je pobjedom u narodno-oslobodilačkoj borbi proglasio republiku, bio je prvi predsjednik Republike Turske. Na putu da Turska i njen narod budu moderni u cilju podsticaja da se omladina bavi sportom i da bude zdrava, Ataturk je 19. maj proglasio nacionalnim praznikom. Danas širom naše zemlje i u međunarodnim predstavništvima proslavljamo dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta.

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline

dijete zaliva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Fatukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem, ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. U arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu postoje stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Dakle, zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini. Izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Čak ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, ono je produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, hodam uspravnog stava, hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Zamislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline. Ako svojim tijelom vi štit da se to stablo ne posjeće, posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednoga naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stablo koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Kako je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenku smokve i masline. Stabo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Dovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, osušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putovanje iz snova. Naše putovanje se nastavlja, a u prošlom dijelu smo govorili o bogatom osmanskom arhitektonskom nasljeđu grada Sarajeva. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali, govorit ćemo o društvu koje oblikuje duh ovog grada. Počnimo sa Gazi Husrebegovom medresom. Ova medresa koja je izgrađena 1537. godine u periodu Otomanskog carstva, bila je jedna od najvažnijih obrazovnih institucija na Balkanu. Zbog kupola prekrivenim ovolom, kuršulom medrese bila je poznata kao Gazi Husrebegova biblioteka koja se nalazi između istoka i zapada. U njoj se nalazi više od 50.000 rijetkih dijela napisanih na različitim jezicima, gotovo 20.000 tomova kolekcije posvećene je oblasti islamskih nauka. U biblioteci od 1878. godine sva važna djela, novine, godišnjaci i ostale publikacije su pedantno očuvane, pogotovo one koje imaju oko 7.500 brojeva, a veliki dio njih su časopisi. Najvredniji rukopisi u kolekciji su na arapskom, persijskom i turskom jeziku koji su u obliku kodeksa. U ovom jedinstvenom blagu nalazi se mnogo rijetkih i vrijednih dijela. Bosanski tekstovi napisani arapskim pismom također su važni svjedoci kulturne baštine. Cirka pokriva pun spektar bosanskog rata i opsede Sarajeva, uprkos tome sačuvana je sa velikom prednošću i odlučnošću veliki broj dijela. A otomansku arhitekturu u Sarajevu možemo pratiti i preko različitih dijela. Sebil je fontana od drveta koja je postala simbol baščarši, izgrađena 1753. godine, a završena 1891. Gazi Husrebegova česma je mjesto za abdest koje se nalazi u dvorištu džamije i korištena je vodena struktura sa više rubova. Mostovi nisu bili samo dvije različite strane Sarajeva koje su spajale tokom otomanskog perioda, bili su to arhitektonske građevine koje su spajale dvije različite kulture, religije i društva. Most o kojem ćemo govoriti i koji se nalazi u centru Sarajeva, nažalost nije ujedinio cijeli svijet. Postao je faktor razdora. Čuvena latinska ćuprija, izgrađena u 19. stoljeću, bila je mjesto atentata kojim je započeo i Prvi svjetski rat. Most Seher Čehaja je klasični osmanski kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Kozija ćuprija se nalazi na rijeci Miljacki u istočnom dijelu grada i predstavlja kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Odbrambene strukture su sljedeće: žuta tvrđava ili tabija. Tokom otomanskog perioda grad Kula, koja je izgrađena za odbranu, nalazi se na samom brdu sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad. Bijela tabija, Kula izgrađena u 15. stoljeću na temeljima prije otomanskog perioda. Iako je većina ovih građevina oštećena tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. godine, mnoge su i obnovljene. Obnovljena i

na originalnu otomansku arhitekturu, a džamije Ferhade u Sarajevu uništena tokom rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Radovi na obnovi džamije koja je uništena tokom rata i postala simbol otpora također se nastavljaju. Rekonstrukcija ove džamije koja je započeta 2014. godine od strane Tike je okončana 2016. godine. Najstarija džamija u Sarajevu je poznata kao Careva džamija, izgrađena je sredinom 15. stoljeća strane Bega Ishakovića Fatina Sultana Mehmeda, a restauracija džamije Hunkar je završena 2015. godine uz učešće predsjednika Erdoana. Danas je historijski centar Sarajeva jedinstveni otvoreni prostor gdje možete udahnuti osmansko-tursko nasljeđe. To je kao muzej vazduhoplovstva, dok poziv na molitvu iz džamije još uvijek odjekuje gradom. Kultura fondacija koja je cvjetala prije više stoljeća tokom otomanskog perioda nastavlja se i danas raznim društvenim projektima. Zahvaljujući predanom doprinosu turskih institucija za suradnju, četiri ugla grada i osmanski radovi s jedne strane su pedantno urađeni i ovo vrijedno nasljeđe bit će sačuvano za budućnost. Sa druge strane, mladi ljudi Sarajeva preferiraju učenje turskog jezika. Održavanje turskih veza iz duboko ukorenjene historije, gradimo drevne mostove između dvije zajednice. Sarajevo je osmansko-turski grad ne samo zbog svojih kamenih zgrada, već i zbog svoje kulture koju održava. To je živi predstavnik civilizacije, posjeta Sarajevo je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost isprepliču. To je kao putovanje kroz vrijeme u ovom jedinstvenom geografskom području. Drugi slušatelji, priča o Sarajevu počinje elegantnim i duboko ukorijenjenim nasljeđem Otomanskog carstva. A priča o Bosni i Hercegovini i Sarajevu ne bi bila upotpunjena ukoliko ne bi razgovarali i prisjetili se rata i genocida koji je ostavio crnu mrlju u historiji ove zemlje. Grad nosi tragove civilizacije, duboku bol i otpor jednog naroda. Do narednog programa, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. maje 2026. godine ovdje je Radio Glas Turkije, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske predstavnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan je najoštrije osudio izraelski napad na globalnu flotilu Sumut. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je najoštrije osudio izraelsko piratstvo i razbojništvo protiv globalne flotile Sumut. Obraćajući se naciji nakon sjednice kabineta u Ankari, Erdoğan je rekao da izraelski napade na humanitarnu misiju neće zaustaviti međunarodnu solidarnost sa palestincima niti potragu za pravdom. Inače, predsjednik Erdoğan je osudio izraelske akcije protiv Global Summit flotile, opisujući kao pirateriju i razbojništvo, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovori na ono što je nazvao nezakonitim akcijama Izraela. Govoreći nakon sastanka kabineta u Ankari, Erdoğan je rekao da izraelsko presretanje i napadi usmjereni na humanitarnu misiju neće oslabiti globalnu solidarnost sa Palestinom. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je obavio telefonske razgovore sa katarskim premijerom, ministrom vanjskih poslova Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem, jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem i američkim pregovaračima u vezi sa pregovorima između Teherana i Vašingtona. Prema izvorima iz ministarstva vanjskih poslova, Fidan je tokom ovih telefonskih poziva razgovarao o trenutnom statusu pregovora između Irana i Sjedinjenih Država sa svojim katarskim kolegom Altanijem, njegovim jordanskim kolegom Safadijem i američkim pregovaračima. Inače, ministar Fidan je u vezi sa izraelskim napadom na globalnu flotilu izjavio: oštro osuđujemo ovaj čin piratstva koji jasno krši međunarodno pravo. Na brodovima je bilo zastupljeno oko 40 zemalja.

u kontaktu smo sa svim zemljama i također odlučno nastavljamo naše napore kako bismo osigurali što prije oslobađanje naših građana. Ministar vanjskih poslova Fidan je iznio ove komentare na zajedničkoj konferenciji za novinara nakon sastanka sa nemačkim ministrom vanjskih poslova Johanom Wadenfulom u Berlinu. Fidan je napomenuo da su uzajamne posjete važan pokazatelj kako su odnosi između Turske i Njemačke ponovo dobili zamah zahvaljujući političkoj volji koji su pokazali novi lideri. Dodao je još jedan važan pokazatelj da mehanizam strateškog dijaloga, treći sastanak mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke, kojim smo predsjedavali kao ministri i koji smo sazvali prvi put u 12 godina, je ponovo aktiviran. Izraelska vojska je zaplenila više od 40 od ukupno 54 broda koji su učestvovali u flotili Global Sumut na putu prema Gazi. Vojska je također privela oko 300 aktivista, izvijestio je izraelski informativni portal Vala, pokazujući na neimenovani sigurnosni izvor. Vala je dodala da izraelska mornarica još uvijek nije presrela sve brodove iz flotile, te da se nekoliko čamaca i dalje nalazi na otvorenom moru. Izraelska vojska pokrenula je u međunarodnim vodama napad na flotilu, koja je provozila humanitarnu pomoć, što je izazvalo oštre međunarodne osude. Uz učešće 54 broda, flotila je isplovila iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine. Ovo nije prvi ovakav incident u kojem je učestvovala ova flotila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da dobije nuklearno oružje nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi omogućio nastavak pregovora. Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi planirani vojni napad na Iran zakazan za utorak kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom. 5 osoba je ubijeno u pucnjavi u islamskom centru u San Diego, uključujući i 2 osumnjičenika, a policija navodi da incident tretira kao mogući zločin iz mržnje. Američke vlasti su saopštile da su 2 tinejdžera osumnjičena otvorile vatru u islamskom centru u San Diego, ubivši 3 muškarca prije nego što su izvršili samoubistvo. Izrael je izveo nove zračne napade u južnom Libanu, rekli su libanski sigurnosni izvori i državna novinska agencija, dok je Hezbollah najavio nove napade na izraelske snage, nastavljajući rat u Libanu uprkos produženja primire koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Od početka rata 2. marta u Libanu je ubijeno više od 3000 ljudi, izvijestilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u svom najnovijem izveštaju o žrtvama. Američka porota presudila je protiv Elona Muska u njegovoj optužbi protiv OpenAI-a, utvrdiši da kompanija za veštačku inteligenciju nije odgovorna najbogatoj osobi na svijetu zbog navodnog odstupanja od svoje prvobitne misije da koriste čovječanstvu. U jednoglasnoj presudi porota na svom sudu u Oaklandu u Kaliforniji je kazala da je Musk prekasno podnio tužbu, pirata je vječala manje od 2 sata. A u nastojanju da izbjegnu dalji sukob u Sjedinjenim Državama i Iran su prošle sedmice razmijenili nekoliko prijedloga i kontraprijedloga, objavio Washington Post. U izveštaju se navodi da je američki predsjednik Trump odbacio raniji iranski prijedlog o ograničenju nuklearnog obogaćivanja jer je tražio sporazum sa širim i strožim restrikcijama. U prethodnim rundama Sjedinjene Države je predložio zabranu Iranu obogaćivanja uranijuma na 25 godina, a u izveštaju se navodi da je Iran odbacio taj prijedlog, dodajući da je kasnija američka ponuda zahtijevala 20-godišnju zabranu obogaćivanja, što je Iran također odbio. Norveška će se pridružiti strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora, čime postaje 9. članica ovog okvira saradnje, saopćila je Evropska komisija. Ovaj potez dolazi u trenutku kada sigurnost i regionalna suradnja u području Baltičkog mora dobiju na značaju nakon pojačanih tenzija. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Eide je izjavio u saopćenju da se članstvo produbljava veze sa Evropskom unijom u regionu koji je opisao kao strateški veoma važan. Srbija i Uzbekistan zvanično su započeli pregovore o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti potpisivanjem zajedničke deklaracije o namjerama u Taškentu. Deklaracije su potpisali ministrice za rad, zapošljavanje, boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Agencije za migraciju Uzbekistana Bekzot Musaev. Inače, iz ministarstva je saopćeno da je riječ o prvom sporazumu o radnoj mobilnosti koji Srbija pokreće sa nekom stranom državom, naglašavajući da je Uzbekistan bilježi snažan ekonomski razvoj i da dvije zemlje intenzivno jačaju međusobne odnose.

Danas sa velikim entuzijazmom proslavljamo 19. maj, dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta. Ataturk, koji je pobjedom u narodno-oslobodilačkoj borbi proglasio republiku, bio je prvi predsjednik Republike Turske. Na putu da Turska i njen narod budu moderni u cilju podsticaja da se omladina bavi sportom i da bude zdrava, Ataturk je 19. maj proglasio nacionalnim praznikom. Danas širom naše zemlje i u međunarodnim predstavništvima proslavljamo dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta.

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. I ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestinca stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice, si se za novorođeno dijete, zaliva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Alfa Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem? Ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. U arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu postoje stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Dakle, zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini, izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Čak ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, ono je produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Protim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milijone stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, hodam uspravnog stava, hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Mislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline, kako svojim tijelom pravi štit da se to stablo ne posjeće. Posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednoga naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica njen beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Kako je Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenkom smokve i masline. Stabo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Dovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, osušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putovanje iz snova. Naše putovanje se nastavlja, a u prošlom dijelu smo govorili o bogatom osmanskom arhitektonskom nasljeđu grada Sarajeva. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali, govorit ćemo o društvu koje oblikuje duh ovog grada. Počnimo sa Gazi Husredbegovom medresom. Ova medresa koja je izgrađena 1537. godine u periodu Otomanskog carstva bila je jedna od

Najvažniji obrazovni institucija na Balkanu. Zbog kupola prekrivenim ovolom, Kuršlu medrese bile poznate kao Gazi Husred Begova biblioteka koja se nalazi između istoka i zapada. U njoj se nalazi više od 50.000 rijetkih dijela napisanih na različitim jezicima i gotovo 20.000 tomova kolekcije posvećene oblasti islamskih nauka. U biblioteci od 1878. godine sva važna dijela, novine, godišnjaci i ostale publikacije su pedantno očuvane, pogotovo one koje imaju oko 7.500 brojeva, a veliki dio njih su časopisi. Najvredniji rukopisi u kolekciji su na arapskom, persijskom i turskom jeziku, su u obliku kodeksa. Ovom jedinstvenom blagu nalazi se mnogo rijetkih i vrijednih dijela. Bosanski tekstovi napisani arapskim pismom također su važni svjedoci kulturne baštine. BK pokriva pun spektar bosanskog rata i opsade Sarajeva, uprkos tome čuvana sa velikom prednošću i odlučnošću veliki broj dijela. A otomansku arhitekturu u Sarajevu možemo pratiti i preko različitih dijela. Sebil je fontana od drveta koja je postala simbol Baščanske, izgrađena 1753. godine, a završena 1891. Gazi Husred Begova česma je mjesto za abdest koje se nalazi u dvorištu džamije. Korištena je vodena struktura sa više rubova. Mostovi nisu bili samo dvije različite strane Sarajeva koje su spajale tokom otomanskog perioda, bili su to arhitektonske građevine koje su spajale dvije različite kulture, religije i društva. Most o kojem ćemo govoriti na i koji se nalazi u centru Sarajeva, nažalost nije ujedinio cijeli svijet. Postao je faktor razdora. Čuvena latinska ćuprija, izgrađena u 19. stoljeću, bila je mjesto atentata kojim je započeo i Prvi svjetski rat. Most Seher Čehaje je klasični osmanski kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Kozija ćuprija se nalazi na rijeci Miljacki u istočnom dijelu grada i predstavlja kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Odbrambene strukture su sljedeće: žuta tvrđava ili tabija. Tokom otomanskog perioda grad Kula, koja je izgrađena za odbranu, nalazi se na samom brdu sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad. Bijela tabija Kula izgrađena u 15. stoljeću na temeljima prije otomanskog perioda. Iako je većina ovih građevina oštećena tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. godine, mnoge su i obnovljene. I vjerna originalna otomanska arhitektura, džamija Ferhadi u Sarajevu uništena tokom rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Radovi na obnovi džamije koja je uništena tokom rata i postala simbol otpora također se nastavljaju. Rekonstrukcija ove džamije koja je započeta 2014. godine od strane Tike je okončana 2016. godine. Najstarija džamija u Sarajevu je poznata kao Careva džamija, izgrađena je sredinom 15. stoljeća strane Bega Ishakovića Fatina Sultana Mehmeda, a restauracija džamije Hunkar također je završena 2015. godine uz učešće predsjednika Erdogana. Istorijski centar Sarajeva je jedinstveni otvoreni prostor gdje možete udahnuti osmansko-tursko nasljeđe kao muzej vazduhoplovstva, dok poziv na molitvu iz džamije još uvijek odjekuje gradom. Tura fondacija koja je cvjetala prije više stoljeća tokom otomanskog perioda nastavlja se i danas raznim društvenim projektima. Zahvaljujući predanom doprinosu turskih institucija za suradnju, četiri ugla grada i osmanski radovi s jedne strane su pedantno urađeni i ovo vrijedno nasljeđe bit će sačuvano za budućnost. Sa druge strane, mladi ljudi Sarajeva preferiraju učenje turskog jezika. Održavanje turskih veza iz duboko ukorenjene historije, gradimo drevne mostove između dvije zajednice. Sarajevo je osmansko-turski grad ne samo zbog svojih kamenih zgrada, već i zbog svoje kulture koju država. Živi predstavnik civilizacije posvjeta Sarajevo je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost isprepliču. To je kao putovanje kroz vrijeme u ovom jedinstvenom geografskom području. Drugi slušatelji, priča o Sarajevo počinje elegantnim i duboko ukorenjenim nasljeđem Otomanskog carstva. A priča o Bosni i Hercegovini i Sarajevo ne bi bila upotpunjena ukoliko ne bi razgovarali i prisjetili se rata i genocida
koji je ostavio crnu mrlju u istoriji ove zemlje. Grad nosi tragove civilizacije, duboku bol i otpor jednog naroda. Narednog programa ostajte nam zdravo. Putovanja iz snova.

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. maje 2026. godine ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je najoštrije osudio izraelski napad na globalnu flotilu Sumut. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je najoštrije osudio izraelsko piratstvo i razbojništvo protiv globalne flotile Sumut.

obraćajući se nacionalnoj sjednici kabineta u Ankari, Erdogan je rekao da izraelski napade na humanitarnu misiju neće zaustaviti međunarodnu solidarnost sa palestincima, niti potragu za pravdom. Inače, predsjednik Erdogan je osudio izraelske akcije protiv Global Summit Flotila, opisujući kao pirateriju i razbojništvo, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovori na ono što je nazvao nezakonitim akcijama Izraela. Govoreći nakon sastanka kabineta u Ankari, Erdogan je rekao da izraelsko presretanje i napadi usmjereni na humanitarnu misiju neće oslabiti globalnu solidarnost sa Palestinom. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je obavio telefonske razgovore sa katarskim premijerom, ministrom vanjskih poslova Mohamedom bin Abdul Rahmanom Al Tanijem, jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem i američkim pregovaračima u vezi sa pregovorima između Teherana i Vašingtona. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova, Fidan je tokom ovih telefonskih poziva razgovarao o trenutnom statusu pregovora između Irana i Sjedinjenih Država sa svojim katarskim kolegom Altanijem, njegovim jordanskim kolegom Safadijem i američkim pregovaračima. Inače, ministar Fidan je u vezi sa izraelskim napadom na globalnu flotilu izjavio: "Oštro osuđujemo ovaj čin piratstva koji jasno krši međunarodno pravo. Na brodovima je bilo zastupljeno oko 40 zemalja. U kontaktu smo sa svim zemljama i također odlučno nastavljamo naše napore kako bismo osigurali što prije oslobađanje naših građana." Ministar vanjskih poslova Fidan je iznio ove komentare na zajedničkoj konferenciji za novinara nakon sastanka sa nemačkim ministrom vanjskih poslova Johannom Wadephulom u Berlinu. Fidan je napomenuo da su uzajamne posjete važan pokazatelj kako su odnosi između Turske i Njemačke ponovo dobili zamah, zahvaljujući političkoj volji koji su pokazali novi lideri. Dodao je: "Još jedan važan pokazatelj je da mehanizam strateškog dijaloga, treći sastanak mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke, kojim smo predsjedavali kao ministri i koji smo sazvali prvi put u 12 godina, je ponovo aktiviran." Izraelska vojska je zaplenila više od 40 od ukupno 54 broda koji su učestvovali u flotili Global Summit na putu prema Gazi. Vojska je također privela oko 300 aktivista, izvijestio je izraelski informativni portal Vala, pokazivajući na neimenovani sigurnosni izvor. Vala je dodala da izraelska mornarica još uvijek nije presrela sve brodovi iz flotile, te da se nekoliko čamaca i dalje nalazi na otvorenom moru. Izraelska vojska pokrenula je u međunarodnim vodama napad na flotilu koja je provozila humanitarnu pomoć, što je izazvalo oštre međunarodne osude. Uz učešće 54 broda, flotila je isplovila iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine. Ovo nije prvi ovakav incident u kojem je učestvovala ova flotila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da dobije nuklearno oružje nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi omogućio nastavak pregovora. Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi planirani vojni napad na Iran zakazan za utorak kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom. 5 osoba je ubijeno u pucnjavi u islamskom centru San Diego, uključujući i 2 osumnjičenika, a policija navodi da incident tretira kao mogući zločin iz mržnje. Američke vlasti su saopštile da su 2 tinejdžera osumnjičena otvorile vatru u islamskom centru San Diego, ubivši 3 muškarca prije nego što su izvršili samoubistvo. Izrael je izveo nove zračne napade u južnom Libanu, rekli su libanski sigurnosni izvori i državna novinska agencija, dok je Hezbollah najavio nove napade na izraelske snage nastavljajući rat u Libanu uprkos produženje primire koje podržavaju Sjedinjene Države. Od početka rata 2. marta u Libanu je ubijeno više od 3000 ljudi, izvijestilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje u svom najnovijem izveštaju o žrtvama. Američka porota presudila je protiv Elona Muska u njegovoj optužbi protiv OpenAI-a, utvrdiši da kompanija za veštačku inteligenciju nije odgovorna najbogatoj osobi na svijetu zbog navodnog odstupanja od svoje prvobitne misije da koriste čovječanstvu. U jednoglasnoj presudi porota na svom sudu u Oaklandu, Kalifornije, je kazala da je Musk prekasno podnio tužbu. Pirata je vječala manje od 2 sata. A u nastojanju da izbjegnu dalji sukob, Sjedinjene Države i Iran su prošle sedmice razmijenili nekoliko prijedloga i kontraprijedloga, objavio Washington Post. U izveštaju se navodi da je američki predsjednik Trump odbacio raniji iranski prijedlog o ograničenju nuklearnog obogaćivanja jer je tražio sporazum sa širim i strožim restrikcijama.

0: prethodnim rundama Sjedinjene Države je predložio zabranu Iranu obogaćivanja uranijuma na 25 godina, a u izveštaju se navodi da je Iran odbacio taj prijedlog, dodajući da je kasnija američka ponuda zahtijevala 20-godišnju zabranu obogaćivanja, što je Iran također odbio. Norveška će se pridružiti strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora, čime postaje deveta članica ovog okvira saradnje, saopćila je Evropska komisija. Ovaj potez dolazi u trenutku kada sigurnost i regionalna suradnja u području Baltičkog mora dobiju na značaju nakon pojačanih tenzija. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Eid je izjavio u saopćenju da se članstvo produbljava veze sa Evropskom unijom u regionu, koji je opisao kao strateški veoma važan. Srbija i Uzbekistan zvanično su započeli pregovore o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti potpisivanjem zajedničke deklaracije o namjerama u Taškentu. Deklaracije su potpisali ministrice za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Agencije za migraciju Uzbekistana Beksot Musaev. Inače, iz ministarstva je saopćeno da je riječ o prvom sporazumu o radnoj mobilnosti koji Srbija pokreće sa nekom stranom državom, naglašavajući da je Uzbekistan bileži snažan ekonomski razvoj i da dvije zemlje intenzivno jačaju međusobne odnose. I na kraju vijesti sporta, košarkaši San Antonija Spursa pobjedili su Oklahoma 122-115 posle dva produžetka u prvom meču finala zapadne konferencije NBA lige i poveli sa 1-0 u seriji. Najzaslužniji za to bio je Viktor Wembanyama sa 41 poenom i 24 skoka. Inače, Spurs su došli do velikog breaka Oklahoma City i peti put u šest međusobnih duela od starta ove sezone savladali su Tendere. Francuski centar je postao najmlađi igrač u istoriji NBA playoffa sa najmanje 40 poena i 20 skokova. Sa 22 godine i 134 dana odmašio je Karima Abdul-Džabara, koji je takav učinak imao u finalu 1970. godine. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Danas sa velikim entuzijazmom proslavljamo 19. maj, dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta. Ataturk, koji je pobjedom u narodno-oslobodilačkoj borbi proglasio republiku, bio je prvi predsjednik Republike Turske. Na putu da Turske i njen narod budu moderni u cilju podsticaja da se omladina bavi sportom i da bude zdrava, Ataturk je 19. maj proglasio nacionalnim praznikom. Danas širom naše zemlje i u međunarodnim predstavništvima proslavljamo dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta.

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. Ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestince stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Sadi se za novorođeno dijete, zaliva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Padva Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem? Ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Zato ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. Arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice masline.

ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini, izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Nijedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Međutim, ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milijone stabala maslina. Kako je sami El-Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, hodam uspravnog stava, hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Zamislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline. Kako svojim tijelom i štit da se to stablo ne posjeće. Posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednog naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira. Međutim, u Palestini je maslinova grančica beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojem je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenkom smokve i masline. Stablo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Nedovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasijeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, osušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putovanje iz snova. Naše putovanje se nastavlja, a u prošlom dijelu smo govorili o bogatom osmanskom arhitektonskom nasljeđu grada Sarajeva. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali, govorit ćemo o društvu koje oblikuje duh ovog grada. Počnimo sa Gazi Husredbegovom medresom. Ova medresa koja je izgrađena 1537. godine u periodu Otomanskog carstva bila je jedna od najvažnijih obrazovnih institucija na Balkanu. Zbog kupola prekrivenim ovolom, kuršulom medrese bila je poznata kao Gazi Husredbegova biblioteka koja se nalazi između istoka i zapada. U njoj se nalazi više od 50.000 rijetkih dijela napisanih na različitim jezicima, gotovo 20.000 tomova kolekcije posvećene oblasti islamskih nauka. U biblioteci od 1878. godine sva važna djela, novine, godišnjaci i ostale publikacije su pedantno očuvane, pogotovo one koje imaju oko 7.500 brojeva, a veliki dio njih su časopisi. Vrijedni rukopisi u kolekciji su na arapskom, persijskom i turskom jeziku, koji su u obliku kodeksa. U ovom jedinstvenom blagu nalazi se mnogo rijetkih i vrijednih dijela. Bosanski tekstovi napisani arapskim pismom također su važni svjedoci kulturne baštine. Zbirka pokriva pun spektar bosanskog rata i opsade Sarajeva, uprkos tome sačuvana je sa velikom prednošću i odlučnošću veliki broj dijela. A otomansku arhitekturu u Sarajevu možemo pratiti i preko različitih dijela. Sebil je fontana drveta koja je postala simbol baščanstva, izgrađena 1753. godine, a završena 1891. Gazi Husredbegova česma je mjesto za abdest koje se nalazi u dvorištu džamije i korištena je vodena struktura sa više rubova. Mostovi nisu bili samo dvije različite strane Sarajeva koje su spajale tokom otomanskog perioda, bili su to arhitektonske građevine koje su spajale dvije različite kulture, religije i društva. Most o kojem ćemo govoriti i koji se nalazi u centru Sarajeva, nažalost nije ujedinio cijeli svijet. Postao je faktor razdora. Čuvena latinska ćuprija, izgrađena u 19. stoljeću, bila je mjesto atentata kojim je započeo i prvi svjetski rat. Most Seher Čehaja je klasični osmanski kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Kozija ćuprija se nalazi na rijeci Miljacki u istočnom dijelu grada i predstavlja kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Odbrambene strukture su sljedeće: žuta tvrđava ili tabija. Tokom otomanskog perioda grad Kula, koja je izgrađena za odbranu, nalazi se na samom brdu sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad. Bijela tabija je kula izgrađena u 15. stoljeću na temeljima prije otomanskog perioda. Iako je većina ovih građevina oštećena tokom rata u Bosni od 1992. do 1995. godine, mnoge su i obnovljene. Obnovljena i vjerna originalna otomanska arhitektura džamije Ferhadi u Sarajevu, uništena tokom rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Radovi na obnovi džamije koja je uništena tokom rata i postala simbol otpora, također se nastavljaju. Rekonstrukcija ove džamije, koja je započeta 2014. godine od strane Tike, je okončana 2016. godine. Najstarija džamija u Sarajevu je poznata kao Careva džamija, izgrađena je sredinom 15. stoljeća strane Bega Ishakovića Fatina Sultana Mehmeda, a restauracija džamije Hunkar je završena 2015. godine uz učešće predsjednika Erdoana. Danas je historijski centar Sarajeva jedinstveni otvoreni prostor gdje možete udahnuti osmansko-tursko nasljeđe. To je kao muzej vazduhoplovstva, dok poziv na molitvu iz džamije još uvijek odjekuje gradom. Kultura fondacija koja je cvjetala prije više stoljeća tokom otomanskog perioda nastavlja se i danas raznim društvenim projektima. Hvalajući predanom doprinosu

turskih institucija za suradnju, 4 ugled rada i osmanski radovi s jedne strane su pedantno urađeni i ovo vrijedno nasljeđe bit će sačuvano za budućnost. Sa druge strane, mladi ljudi Sarajeva preferiraju učenje turskog jezika. Održavanje turskih veza iz duboko ukorenjene historije gradimo drevne mostove između dvije zajednice. Sarajevo je osmansko-turski grad ne samo zbog svojih kamenih zgrada, već i zbog svoje kulture koju država. To je živi predstavnik civilizacije posvete Sarajevo mjesto gdje se prošlost i sadašnjost isprepliču. To je kao putovanje kroz vrijeme u ovom jedinstvenom geografskom području. Dragi slušatelji, priča o Sarajevu počinje elegantnim i duboko ukorenjenim nasljeđem Otomanskog carstva. A priča o Bosni i Hercegovini Sarajevo ne bi bila upotpunjena ukoliko ne bi razgovarali i prisjetili se rata i genocida koji je ostavio crnu mrlju u historiji ove zemlje. Grad nosi tragove civilizacije, duboku bol i otpor jednog naroda. Do narednog programa, ostajte nam zdravi.

Dobar dan, poštovani slušalci. 19. maje 2026. godine ovdje je Radio Glas Turki, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju iz turske prestolnice Ankare preko satelita Turksat 2 i Turksat 4a. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje i svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan je najoštrije osudio izraelski napad na globalnu flotilu Sumut. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je najoštrije osudio izraelsko piratstvo i razbojništvo protiv globalne flotile Sumut. Obraćajući se naciji nakon sjednice kabineta u Ankari, Erdogan je rekao da izraelski napade na humanitarnu misiju neće zaustaviti međunarodnu solidarnost sa Palestincima, niti potragu za pravdom. Inače, predsjednik Erdogan je osudio izraelske akcije protiv Global Sumut flotile, opisujući kao pirateriju i razbojništvo, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovori na ono što je nazvao nezakonitim akcijama Izraela. Govoreći nakon sastanka kabineta u Ankari, Erdogan je rekao da izraelsko presretanje i napadi usmjereni na humanitarnu misiju neće oslabiti globalnu solidarnost sa Palestinom. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan je obavio telefonske razgovore sa katarskim premijerom, ministrom vanjskih poslova Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem, jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem i američkim pregovaračima u vezi sa pregovorima između Teherana i Vašingtona. Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova, Fidan je tokom ovih telefonskih poziva razgovarao o trenutnom statusu pregovora između Irana i Sjedinjenih Država sa svojim katarskim kolegom Altanijem, njegovim jordanskim kolegom Safadijem i američkim pregovaračima. Inače, ministar Fidan je u vezi sa izraelskim napadom na globalnu flotilu izjavio: oštro osuđujemo ovaj čin piratstva koji jasno krši međunarodno pravo. Na brodovima je bilo zastupljeno oko 40 zemalja, u kontaktu smo sa svim zemljama i također odlučno nastavljamo naše napore kako bismo osigurali što prije oslobađanje naših građana. Ministar vanjskih poslova Fidan je iznio ove komentare na zajedničkoj konferenciji za novinara nakon sastanka sa njemačkim ministrom vanjskih poslova Johanom Wadephulom u Berlinu. Fidan je napomenuo da su uzajamne posjete važan pokazatelj kako su odnosi između Turske i Njemačke ponovo dobili zamah, zahvaljujući političkoj volji koji su pokazali novi lideri. Dodao je još jedan važan pokazatelj da mehanizam strateškog dijaloga, treći sastanak mehanizma strateškog dijaloga Turske i Njemačke, kojim smo predsjedavali kao ministri i koji smo sazvali prvi put u 12 godina, je ponovo aktiviran. Izraelska vojska je zaplenila više od 40 od ukupno 54 broda koji su učestvovali u flotili Global Sumut na putu prema Gazi. Vojska je također privela oko 300 aktivista, izvijestio je izraelski informativni portal Vala, pokazujući na neimenovani sigurnosni izvor. Vala je dodala da izraelska mornarica još uvijek nije presrela sve brodove iz flotile, te da se nekoliko čamaca i dalje nalazi na otvorenom moru. Izraelska vojska pokrenula je u međunarodnim vodama napad na flotilu koja je provozila humanitarnu pomoć, što je izazvalo oštre međunarodne osude. Uz učešće 54 broda, flotila je isplovila iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine. Ovo nije prvi ovakav incident u kojem je učestvovala ova flotila. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da postoji vrlo dobra šansa da Sjedinjene Američke Države postignu sporazum sa Iranom kako bi spriječile Teheran da dobije nuklearno oružje nekoliko sati nakon što je izjavio da je odgodio planirani vojni napad kako bi omogućio nastavak pregovora. Trump je rekao da su ga čelnici ključnih američkih saveznika na Bliskom istoku zamolili da odgodi planirani vojni napad na Iran zakazan za utorak kako bi omogućio nastavak pregovora sa Teheranom. 5 osoba je ubijeno u pucnjavi u islamskom centru San Diego, uključujući i 2 osumnjičenika, a policija navodi da incident tretira kao mogući zločin iz mržnje. Američke vlasti su saopštile da su 2 tinejdžera osumnjičena otvorile vatru u islamskom centru San Diego, ubivši 3 muškarca prije nego što su izvršili samoubistvo. Izrael je izveo nove zračne napade u južnom Libanu, rekli su libanski sigurnosni izvori i državna novinska agencija, dok je Hezbollah najavio nove napade na izraelske snage nastavljajući rat u Libanu uprkos produženja primire koje podržavaju Sjedinjene Države. Od početka rata 2. marta u Libanu je ubijeno više od 3000 ljudi, izvijestio

0: je Ministarstvo zdravlja te zemlje u svom najnovijem izveštaju o žrtvama. Američka porota presudila je protiv Elona Muska u njegovoj optužbi protiv OpenAI-a, utvrdiši da kompanija za veštačku inteligenciju nije odgovorna najbogatoj osobi na svijetu zbog navodnog odstupanja od svoje prvobitne misije da koriste čovečanstvu. U jednoglasnoj presudi porota na svom sudu u Oaklandu, Kalifornije, je kazala da je Musk prekasno podnio tužbu, pirata je vječala manje od 2 sata. A u nastojanju da izbjegnu dalji sukob, Sjedinjene Države i Iran su prošle sedmice razmijenili nekoliko predloga i kontraprijedloga, objavio Washington Post. U izveštaju se navodi da je američki predsjednik Trump odbacio raniji iranski predlog o ograničenju nuklearnog obogaćivanja jer je tražio sporazum sa širim i strožim restrikcijama. U prethodnim rundama Sjedinjene Države je predložio zabranu Iranu obogaćivanja uranijuma na 25 godina, a u izveštaju se navodi da je Iran odbacio taj predlog, dodajući da je kasnija američka ponuda zahtijevala 20-godišnju zabranu obogaćivanja, što je Iran također odbio. Norveška će se pridružiti strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora, čime postaje 9. članica ovog okvira saradnje, saopćila je Evropska komisija. Ovaj potez dolazi u trenutku kada sigurnost i regionalna suradnja u području Baltičkog mora dobiju na značaju nakon pojačanih tenzija. Norveški ministar vanjskih poslova Espen Eid je izjavio u saopćenju da se članstvo produbljava veze sa Evropskom unijom u regionu koji je opisao kao strateški veoma važan. Srbija i Uzbekistan zvanično su započeli pregovore o zaključivanju sporazuma o radnoj mobilnosti potpisivanjem zajedničke deklaracije o namjerama u Taškentu. Deklaracije su potpisali ministrice za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski i direktor Agencije za migraciju Uzbekistana Bekzot Musaev. Inače, iz ministarstva je saopćeno da je riječ o prvom sporazumu o radnoj mobilnosti koji Srbija pokreće sa nekom stranom državom, naglašavajući da je Uzbekistan bileži snažan ekonomski razvoj i da dvije zemlje intenzivno jačaju međusobne odnose. Inače, u vijesti sporta, košarkaši San Antonija Spursa pobjedili su Oklahoma 122-115 poslije 2 produžetka u prvom meču finala zapadne konferencije NBA lige i poveli sa 1-0 u seriji. Najzaslužniji za to bio je Viktor Wembanjama sa 41 poenom i 24 skoka. Inače, Spursi su došli do velikog brejka Oklahoma City i 5. put u 6 međusobnih duela od starta ove sezone savladali su tendere. Francuski centar je postao najmlađi igrač u istoriji NBA playoffa sa najmanje 40 poena i 20 skokova. Sa 22 godine i 134 dana odmašio je Karim Abdul-Džabara, koji je takav učinak imao u finalu 1970. godine. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.
1: Danas sa velikim entuzijazmom proslavljamo 19. maj, dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta. Ataturk, koji je pobjedom u narodno-oslobodilačkoj borbi proglasio republiku, bio je prvi predsjednik Republike Turske. Na putu da Turske i njen narod budu moderni u cilju podsticaja da se omladina bavi sportom i da bude zdrava, Ataturk je 19. maj proglasio nacionalnim praznikom. Danas širom naše zemlje i u međunarodnim predstavništvima proslavljamo dan sjećanja na Ataturka i praznik omladine i sporta.

Danas ćemo govoriti o drevnom čuvaru zemlje, o stablima maslina. Vrijeme se u Palestini ponekad ne mjeri satima, već stablima. Kada pogledate jedno stablo masline, ne vidite samo deblo, već sjećanje u kojem su se hiljade godina tiho taložile. Na ovim prostorima stablo masline je mnogo više od živog bića ukorijenjenog u zemlju. Ono je identitet, strpljenje i pripadnost. U jeziku pjesnika ovaj korijen nije samo botanička činjenica, već rečenica postojanja. Ti korijeni ne nose samo prošlost, već i tihi otpor protiv okupacije. Za Palestince stablo masline nije samo obična biljka, ono je član porodice. Sadi se za novorođeno dijete, zalijeva se sjećanjem nakon smrti djeda. A kada dođe vrijeme žetve, njive prestaju biti samo proizvodni prostor i pretvaraju se u trg sjećanja. Alfa Tukan u svojoj pjesmi Poziv zemlje ovako poručuje ovom događaju. Zar da ostanem ovdje da umrem kao stranac na tuđoj zemlji? Da ostanem, ko je to rekao? Ja ću se vratiti svojoj voljenoj zemlji. Jer ostati ovdje nije samo geografski izbor, to je oblik odanosti. Priča o stablu masline na ovim prostorima seže hiljadama godina unazad. U arheološkim iskopavanjima u regijama Megido i Beisan pronađene su koštice maslina starije od 4000 godina. U Betlehemu to je stabla koja još uvijek stoje, a čija starost prelazi 5000 godina. Dakle, zamislite stablo koji živi duže od imperija i koje u svakom dobu čini istu stvar, svjedoči. Ali maslina nije samo simbol, ona čini gotovo polovinu poljoprivrednog zemljišta u Palestini. Izvor je egzistencije za stotine hiljada porodica. Čak ni jedno jedino zrno masline ovdje nije samo hrana, ono je produžetak opstanka jedne kuće, zato je zovu zeleno zlato. Tim ovo zlato je pod sjenkom okupacije uvijek ugroženo. Okupatorske izraelske snage i doseljenici već godinama sistematski čupaju i pale milione stabala maslina. Kako je sami El Kasim rekao u svom dostojanstvenom hodu, hodam uspravnog stava, hodam uzdignute glave sa maslinovom grančicom u dlanu, sa tabutom na ramenu i dalje hodam. Mislite u svojim mislima jednu staru palestinsku nanu kako ispred bagira grli vjekovno stablo masline. Kako svojim tijelom i štit da se to stablo ne posjeće, jer posjeći jedno stablo znači posjeći sjećanje i historiju jednoga naroda. Za svijet je maslinova grančica najsvetiji simbol mira, međutim u Palestini je maslinova grančica beskrajni otpor protiv ugnjetavanja kojim je izložena. Dok se ova stabla koja su simbol mira pale i čupaju, palestinski poljoprivrednici sa tvrdoglavošću sade nova na mjesto svakog iščupanog stabla. Kad Teufik Zajad rekao svom nepokolebljivom voljom, mi smo ovdje trajni, idite i popijte more ako hoćete, mi čuvamo sjenkom smokve i masline. Stablo masline na ovim prostorima nije samo biljka, ono je vidljivi otpor strpljenja, tihi otpor. Nedovršena priča o Palestini nije zapisana na stranicama knjiga, već među tim korijenima. Jer postoje neki korijeni koji kada god se sasjeku, zemlja ih ne prestaje pamtiti i oni ne odustaju od ponovnog pružanja prema nebu, do sušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putovanje iz snova. Naše putovanje se nastavlja, a u prošlom dijelu smo govorili o bogatom osmanskom arhitektonskom nasljeđu grada Sarajeva. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali, govorit ćemo o društvu koje oblikuje duh ovog grada. Počnimo sa Gazi Husredbegovom medresom. Ova medresa koja je izgrađena 1537. godine u periodu Otomanskog carstva, bila je jedna od najvažnijih obrazovnih institucija na Balkanu. Zbog kupola prekrivenim ovolom, kuršulom medrese bila je poznata kao Gazi Husredbegova biblioteka koja se nalazi između istoka i zapada. U njoj se nalazi više od 50.000 rijetkih dijela napisanih na različitim jezicima, i gotovo 20.000 tomova kolekcije posvećene oblasti islamskih nauka. U biblioteci od 1878. godine sva važna djela, novine, godišnjaci i ostale publikacije su pedantno očuvane, pogotovo one koje imaju oko 7.500 brojeva, a veliki dio njih su časopisi. Najvredniji rukopisi u kolekciji su na arapskom, persijskom i turskom jeziku, su u obliku kodeksa. U ovom jedinstvenom blagu nalazi se mnogo rijetkih i vrijednih dijela. Bosanski tekstovi napisani arapskim pismom također su važni svjedoci kulturne baštine. Zbirka pokriva pun spektar bosanskog rata i opsade Sarajeva, uprkos tome sačuvana je sa velikom prednošću i odlučnošću veliki broj dijela. A otomansku arhitekturu u Sarajevu možemo pratiti i preko različitih dijela. Sebilj je fontana drveta koja je postala simbol baščanstva, izgrađena 1753. godine, a završena 1891. Gazi Husredbegova česma je mjesto za abdest koje se nalazi u dvorištu džamije i korištena je vodena struktura sa više rubova. Mostovi nisu bili samo dvije različite strane Sarajeva koje su spajale tokom otomanskog perioda, bili su to arhitektonske građevine koje su spajale dvije različite kulture, religije i društva. Most o kojem ćemo govoriti i koji se nalazi u centru Sarajeva, nažalost nije ujedinio cijeli svijet. Postao je faktor razdora. Čuvena latinska ćuprija, izgrađena u 19. stoljeću, bila je mjesto atentata kojim je započeo i prvi svjetski rat. Most Seher Čehaja je klasični osmanski kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Kozija ćuprija se nalazi na rijeci Miljacki u istočnom dijelu grada i predstavlja kameni most izgrađen u 16. stoljeću. Odbrambene strukture su sljedeće: žuta tvrđava ili tabija. Tokom otomanskog perioda grad Kula, koja je izgrađena za odbranu, nalazi se na samom brdu sa kojeg se pruža panoramski pogled na grad. Bijela tabija je kula izgrađena u 15. stoljeću na temeljima prije otomanskog perioda. Iako je većina ovih građevina oštećena tokom rata u Bosni od 1992. do 1990.

1995. godine mnoge su i obnovljene. Obnovljena i vjerna originalna otomanska arhitektura džamije Ferhadi u Sarajevu uništena tokom rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine. Radovi na obnovi džamije koja je uništena tokom rata i postala simbol otpora također se nastavljaju. Rekonstrukcija ove džamije koja je započeta 2014. godine od strane Tike je okončana 2016. godine. Najstarija džamija u Sarajevu je poznata kao Careva džamija, izgrađena je sredinom 15. stoljeća strane Bega Ishakovića Fatina Sultana Mehmeda, a restauracija džamije Hunkar također je završena 2015. godine uz učešće predsjednika Erdogana. Danas je historijski centar Sarajeva jedinstveni otvoreni prostor gdje možete udahnuti osmansko-tursko nasljeđe. To je kao muzej vazduhoplovstva, dok poziv na molitvu iz džamije još uvijek odjekuje gradom. Kultura fondacija koja je cvjetala prije više stoljeća tokom otomanskog perioda nastavlja se i danas raznim društvenim projektima. Zahvaljujući predanom doprinosu turskih institucija za suradnju, četiri ugled rada i osmanski radovi s jedne strane su pedantno urađeni i ovo vrijedno nasljeđe bit će sačuvano za budućnost. Sa druge strane, mladi ljudi Sarajeva preferiraju učenje turskog jezika. Održavanje turskih veza iz duboko ukorenjene historije gradimo drevne mostove između dvije zajednice. Sarajevo je osmansko-turski grad ne samo zbog svojih kamenih zgrada, već i zbog svoje kulture koju održava. To je živi predstavnik civilizacije posvjeta Sarajevo je mjesto gdje se prošlost i sadašnjost isprepliču. To je kao putovanje kroz vrijeme u ovom jedinstvenom geografskom području. Dragi slušatelji, priča o Sarajevo počinje elegantnim i duboko ukorenjenim nasljeđem Otomanskog carstva. A priča o Bosni i Hercegovini i Sarajevo ne bi bila upotpunjena ukoliko ne bi razgovarali i prisjetili se rata i genocida koji je ostavio crnu mrlju u historiji ove zemlje. Grad nosi tragove civilizacije, duboku bol i otpor jednog naroda. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Putovanja iz snova.